aseda aye iba. Baba mi agbalagba to ko gbogbo aye ja. Olorun eleburu ke foju ile feyin ke ni. Olorun atam Olorun atamata se ase. Olubukun fun gbogbo. Alagbekele mi.

0: si gbagada gbagada gbagada ile lekun ile sa gbofiro lojo kojo gbagada gbagada ni lekun ile ewosan nigba kugba awa ti so kokoro yara akede ipolowo oja sonu ni lagelu fm ni badan Bagada ni lekun wa sile. Gbogbo aye lo gba o. Olowo oja ko sekede on gbogbo to ba fe. Ni lagelu 96.7 FM. Felele mbadan.
1: Oro re ojo. Wa si ma ta. Ni wete. Wete.
2: Lagelu FM 96.7.

0: Hello.
1: E koju mo e kwataro.
0: E karo sa.
1: Ore kon le mi kon fe kon fun ya yin.
0: Hmm.
1: O ki do fo lo de o, sugbon ko gba ikilo. A igba ikilo lo se ku po lo de, ko ma fo wa ara e. O ki se mi ari ara e. Ti o fe do koku ni